گنجشیر بو لسر خاک ولات من مرناوی ابروش کاندیا رها ازمان من مرناوی ابروش کاندیا رها ازمان من

0: شیفه تو دخواست تی رابطا سرو مدوستا روحنا کتوات فاندو چیم روحنا موش نسان بگه زور جی خواست جیو شیفه تا تب
1: سا تی شیفه همه جل بره داریه تا بوفه تا جل مالی مرد حسا خدان بنده باشتر را شانده بایست با زاری خبا همه خوش و صلافه مشتر را و هم بیشتر

شبه دیمیل خلا خودی دیگم جوده که کبو کفری در بازبین عجم تبی حت نلی ساب حکت میرم افلا علی قره غازیم ترسیلی میمی بگیم عجب دونده بحس

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

Roji baş, roji baş, roji baş. Slav golav godare neja slav dinam baho bostan golistan shware bayani baş rozarin khoy sepeda baş shoma seyne seyne veren o chunen chaken khoy qazatan evit kem kun baş men evit kem jiyan her tem bedele va evit kem her tem kanin kalajan kayf qashi un jiyan khoy rojana das be bekenam di sahatan be barname yek din az slav golav le serva shana vang radio zindi hun ma godar ken slav golav dinam baho bostan golistan shware az kekom گلکم جی فی فی نابر هفته دست ببو تعطیلات بطلانی فری چو کارو خبات دست بکر هر فی فی روش باش آمد روش باش مردین روش باش رها روش باش موش روش باش سمسورا دلالم نابنش بیر بکن یعنی سلاو و گلاب جبو درسی میجی روش باش ارمیه محبت بکن سنه سقز سلاو هفرد سلیمانی دهوک زاخو آقریه کوبان قامش سرکانی عمودارنگین هفید کم کون باش بن هفید کم کون هر جی کنام مگو دارکن کلجان کن لسر روی وبت طاوا روشش درکت یه بلا هر تم خیر و برکت مینه لسر والا تم مگو دار نیجا ایرو یک حزیرانه آنکو یک پوش بره هم سلا به خواد دشنه جبه همو حزیرانی که ایرو یانکو سبه یانکو دست بر روش منوانه جبه که کنگیه اوم مای چیس از گودار نجا شش حزیرانه تام دمار شانو یا کومن هم شانو هیا بی روش ده روش منو فی فی هم نها دامون کنه خلاد مرد تخوابش حلک هنگ شش می روشمون ها فیفی هست با همه حزیرانی ها پیروز با روشمون ایوان هم لبرد پیروز کن روش ها بخیر و خوشی و کیف خوشی با گهدارین هشا موسیقی

سلام خدا سینه شما را اگر من گهدار کنگ از خواه شیرین شیار بم دبه کو شیار ببن و الحاصل گهدار نیجا پیامات نشاد نزی پیام میبین ها یکو یکو بخوینم دوسته هشمار دوبارات کم 0532487924 ساعتا بکریه گوشتاری دلالی پیمت نشاندن شما روال اوی دار سلاو حس کردنش در روال اوی در چه وی باشی همجی باشن نویسان دیار باشی باش دنگی برات من هون بخیر هاتن جوش هم علمه هون چه وانه نوال کیک و فیفی جوش هم پیروز به هون هر هبن سلاو و گلا وی توشی هر هبی سلاو جتر اجی روال اوی دار روال اوی دار بیرنه که هفته مهی لشانشین پرفرمنس لیسکا من هی مالباتی برن تماشا بکن خواهشه اره هفته مهی ساعت هشتان رکلام بو گودان اینجا به مکدن هاتی شاده نیستند یه بیانی باش ونگ رادیو از موساب سلاو این خواهش همی گودان این وره دشینم به تایبت جا پی خواه گرناس را دشینم سسره مسر چاوه من پیه میدونه هاتیه شانده نیستند یه روز باش مشکر بر هف کر ام نچون بر بحره که کجا نشی جام با یعنی او جی گلک باشه یعنی مثلا مرو شکر کن بکنه چن جام بحره او جی خواهشه اره پیه میدونه هاتیه شانده نیستند یه روز باش جشنم همیه پیروز با اسلام هم دشینم شو گهداران را از ارهان جه آمده رنگین دنگک جهاتی شاندن هم پشتی ستران هم میشوره پار و بکن گهدار این هجا و جاره راسته نوسا راسته کرم کم بچن و جاره راسته گهدار بکن

بله گودار اینجا تسا سلاف حس کرن یک دن دنف باخو بستان و گلستان جوره یعنی بطلانیه گله گله که خواهش بود یعنی آمدی دا خواهش بود چوا باجاری دن نزانم اگر باجاری دن شون دزانن که چوا یه جمعه بشینین دا کوام لبر جوره بخوینن تشه گله گله که بارکش بود یعنی هر دوری حاطمون جبو آمدی یعنی آمد براستی باجاری گله گله که خواهش یعنی هنگ نکن نوی آمد دن باجاری بیرو اوینه لی تشتک هیا تشتک گلا گلا که بارکش هیا دست پی که سلاوی خواهش نمیشه با شارداری سوره هون هر ابن خبات و خواهش ملاوه آب حزا جرا بابا لی دماکوم چون مستردانا ده پری کر او پرا نابرا دیجله یعنی کیس او کوا لخزال خزال از کوچرم هر داره بلا ببو یعنی اگر یعنی وکاری سردانه کیوی داری بکن راستی نزانم اف چنده لکودا دبم هدیدی دست بکن یا مثلا من برنامه چیت کردم مخا پرتان مخا کش مگود کود ام دبش باجر خو خودی در کوین یعنی ام دبه باجر خو پاکش خودم بکن لی مخابن مخابن مخابن حزر مخابن ام قد گهنه دنه بیتشتی یعنی مدید که آو ود خارن آو خلاص بو نایلون آبی وردان نوا خوزای چه زنم کیس و کوال دخارن وردان نوا خوزای یعنی ترا کر با تاوی تا چوب چوبی چلی ببا ام وکی پرس جمعه ببو وکی فکر یعنی پرس ای چه بو حیا کمن جه کسا کی پرسی که هف کاره کم گود چما بی کارید که گو جبر کو زبلدان که لور نینه کام باوی جن تیده یعنی دیسا جی اف جینت شه درسته جبر کو اوان دبن خودم بکن پا جن پوشتی بخاره ببن کیس و کوال اگ بدید کرم کم پاوی جنوی داره یعنی ام دسپیک راستی ام دبا جه خوزای آخا خودی در که من گهدار این هجا که مخابن حزار مخابن ام وی کاره نا کنج بر وی باجره ما قریج دبا او دما هن کسین دن دما تین سردان امیناک آمده دکن برا قدن ایک چشی کس و کواله چد بیشن دبیشن اوه بو آمده که او قاسته گوتن آمد آمد آمد آمد خبتکارن شارداری از سوره ادی نها دم دما اویه که دوه صحبه لی براستی سردانه که بیداری بکن یعنی گلا که رفش نباشه مگو از وی تشتی بیجیم هندیم بیر نکریم

0: Godanje dengek ji mera hatiye şandın aciz eji. Da xeyret xisbe şafakhe çima xo aciz dike. Em bey dengi godar uken yani deng mera hatiye şandın diyara ha diyara ki imek aciz be behirs eji deng şandiye. Kerem kem bey dengi godar uken.
1: Reng radyo. Radyo na keşe. Am din bun. Ayıp canlı.
0: Ben aga fırakken motivasyon tışa gala gala ki gringe godarı neca psikolojik gala gala gringe nabari da beri ku bernama dersi bir kere pırskrige tingi püçük çebule meçare serker madde be bernama sılava gula haber radyo ne kişine halbet hazar sılava gula işteraji malata ava halbet beynezer malata ava kutem jümere gud em keyf haşın ku godarın vajı meyne ku dışopinen ka kenge رادیو دکشنیان کنگی نکشنه وی سلاو و گلاو جه وره بله گودان ایچه پیام دینش مره حتنا شادن از پیام بخونیم نیسان دیار روش باش دم باش آمد وون چوانن باشن ام آنکاج آمد بر به چیای باگو که رویتیه دکن سرطان خلیل خمگین نیکی دخوازه نفسران ام نکارم پار و بکن سران کدن ام اشتر پار و بکن خواهشه هرین هرین هرین بر به چیای باگو که باگو که گلا گلا کی خواهشه کیف کیف آوه و دنیا خور اولی پیمه ایدین هتیه شاندن جه دوینچ لنده شاوتی آلمانیا هالو گوتن مورگن سلاو و گلاو شواره ایش های سکه که نویسند یه روش باش آبه از زیلان جبو برای خوا کدری شمشک قدریه ها شمشک را سلاو خوا دشینم از گلاک جه حزدکم و از هوی دکم دمکی کندا اف جی لجم مبه دا خازی همین جوه کچا من هویدار دخاز خواسته به دنگ خواست لابه خواست خواله خواره بشنه کون بدن گودار کرن امی گلا گلا که کیف خواست ببینه هردم دلی من دای امانت خودی بن سر سری من سر چاوی چما نابه تو دنگی که چا خواه قید بکش مره بشنه ساده ساده امی پار و بکن ما دبه دنگی زاروکا بی اول ام پار و ناکن تشک وقت تو نبی کلاجان ام بند دنگی زاروکا تنه زیلان دلال هویدار دلال زیلان دایی که هویدار از باورم هویدار دلال بشینه دنگ خواه سستره مصر جاوه من اره خواده بله

Godan je pe Medina de Chandon Island ya Roj Baş Ibrahim Sedav Golav Roj Baş az Abdurrazak Karaduman je Julemirge Julemirge Gabar Khader o Rangin Chavanan Başın Mamsa Jeşnavaya قربانی جدل و جانم پیروز کن هن هر هبن از مجد ججن قربانی یا هفجین خواه فلگناز و لأهلات لاوی خواه محمود کرا دومان پیروز دکم ام همو باشن ام دچن سردانا محمد مامستر ریجای که من جوه هیه که هون وی دخواز من پیک بینن از گل گل که کیف خاش بم دنابا برنامه سلاو و گلاب دست ستانا نوجین بوتان دیل برا من دوچویی بدن و شاندن از گلا گلا کی کیف خوش بم از و استرانه دیاری هفجین خواه فرک ناز کارادمان ردکیم ام بالا بالبات ام مالبات همو و گودارد کن جار اگدن بمینن خیر و خوشی ها دادن باش وی سسر مسر چاوه من امی صدا بخواد اشتن شه مالبات ترا برز عبدالرزاق کارادمان هون هر هبن جامد حیات جول امریکا رنگین صدا و گلاب سسر مسر چاوه من حبید که همون باش بین سسره

جه ستارن خیلی خمگین خواسته بون ام وسترانی کارم پاروا بکن اون جه سلام زارم چمانی کارم پاروا بکن سترانه که خیلی خمگین سبرا دلا باخچه گلا دنی وکه امنینه خانم آمن امنینه نه و الحاصل همه شو وسترانی گودار بکن از امنینه اوه چه بو دنگه که بده دنگه که بله بله گودان جان نام درست گود ام هنه بسترانه سبرا دلا باخچه گلا دری وکه خانما من کرم کن گودان جان

0: Erê godarê neca, tiştekî ez vê tiştê jî bibêjim, yani tiştek gela gela ki ecêb e. Gelo ji werê ji hatiye pêş dema bi taybet un dema otobusan ku minibusa, helbet minibus. Ên piçûk, an ku mesela dolmişa un siwar dibin, dema ji xwe dibînin, yani axiftina nîne, yani bi kurdî nîne, yani dema nişkeve kesek dike gazê mîna dibe ji wê raveske estê mixarê. نشكي تو دبيني حيصات شافتا ميزات كان يا هركس بيجي او ابكي هات يا والله يعني يعني جبو وانت شي قال قال لك عجبتي يانكو هرت صادي صادف تشتا هات يا غيبه دمون كوري داخن يكم تشكو شتا بيرسنت تشكوي يعني واد بيرسن كومرو فكر كي اخيرا صوت ما كيشان باجري قالوا از افدرنا ولا تا انكو تشي يعني حزار فكر جمرو برا تنه پیش جبو من که افتش گلا گلا که پیش هاتیه و جبو گلا کسی دنجی یعنی او جو چه تشتی تی جبو که آخفتن قد تونه جبو که کردی آخفتن قد نینه دنه و کچه کورانا دان در و مالبات ده دما آخفتن اگه بکردی تی دنگه اگه بکردی ده تی هرکس ماسمای او شاش ده مینه گهدار این هجاب کسی که نها دنگی مد بیزن یعنی کردی آخفتن تونی کنسرت دانینه آنکو شانویا دانینه یعنی به کنسرت و شانویا یعنی زده بده نه که کمیش هم دیشن کنسرت هایی آنکو شانویا که میشن دستر هلبت دیشن کدی هم بزن هلبت مثلا تو چین کنسرت هایی دیشن گلا گلا که تایبت و عجیب هایی مینک سران بیش سران ها کردی ده بیشه آخفتن به زمان هایی دنه یعنی او دیشن گلا گلا که عجیبه و جمعه او هر تم وکی خاچا پرسه که چی هبیه یعنی چی بیه چما دما تو جوان پرس که ایش بای که گلش من فهم نکه چما گلش تا سترانا فهم دکه یعنی سترانا تا فهم دکه و بتر دخونه لین دبیتا خفتن فهم نکه اکسکیوز می یعنی تشت گلا گلا کی تفشو مفشو ها جبروه کسی که دنگی می گدار کم تای بید اگه دولمیش ها سوار بون آنکو تاکسی ها سوار بون دما اون دیجن فلانجی بجز جوی راوسکیت مخاری آنش کنه و خمن پیا بکه بلا او دنگ دنگی کردی بکه برنوان جیان داشت ام بخواد دست بین هکن امی هرن چه یک به یک سلاف و گلاب جوره دنگ یک جمعه راحتی شاندن زندانی جمعه دنگ شاندیه کرم کن گهدار بکن روز باشی
1: رنگ راژیو زندانی چشنابی پیروز به
0: پیامات نشانده نویسند یه روش باش حوال دلال از مردینا رنگ سها زندانین دنگ شاندو من پار وکرشی زندانین دلال سفاس سره مسر چاوه مسلاو و گلاو اشتره شی تو هره همی زندانین هیجا شرینه نازداره چقاسی خوشده آخوه زندانین زندانین نوشی خب شیار بیه رابط داشته آخوه بخواه تشنابه هرتم با سری سبه بهیج خب شیار بعد دیگر مال با تخرونین ونگ رادیو گذار بکن سلاو گلاو گذار بکن هر تیمی جیوا با کردی بینه که هر تیم با کردی با اخوات تو هر هبی زنداری نه دلال سلاو گلاو شتره ام پیشی که من دنگی زندارین گذار کم در بازی میردی نیده بهش برکو پیمات یشانده نمیسند یه سلام از جمعیدین رنگین هیجان جهوانین خوار گیدای علی نوری و بلا رستتان هم همسا خلیل خمگین رو جامعه دخازم سلام جه چهار پارچه والیت را سستره مسر چاوه می ای گدانه جایی که دستو که من دنگ پار وکیر بگیره که عجز ببو هرس چی ببو نگو ناکشنه چما ناکشنه رادیو یب که که ایو بو نیسند یا روش باش که که روش باش فی فی جشنوه پیروز به از آن حال سر اینترنتش گدارد کم دلی چی مانه اکشنه که که ایو جمع دکشنه نظام یعنی نها هم سر تلفون هم دکشنه هم رادیو هی هم گهدار کن هم اینترنتی دنش دکشنه دبای که پرس کرک آلی اینترنت ها تجی به پاکت ها تا نقیدی های که ایو سردانی پاکت که بکو پاکت چو بهش خواه یعنی که جرک اینترنت ها گیره دبای که از بارم یه چره سر ببه لیدی سر جی مالا تا و تو هر هبی که ایو سلام و حسکرنش تره پیام هاتی از شاندنی میسند یا روش بشکی که روش بشیفی از شو آمد لیلا از جبه اولی خواهی قدر بلند محمد کزل کرد ستانا ستانا که داخل کم جشنوی و حوالی موی پیروز کم سلام خواهی گم دشنم جه حمیان را دم باش سپاس کی جان ستانا داخل زی؟ این ستانا که داخل زم اگر Em parva bikin ev şey cidda. Em parva bikin. Sen serim mi? Sen çabim mi? Ben Mekden Jihati yaşandır. Oho! Parizare meye delal. Slavo gulav. Keke mislim. Nivisan diye slavo. Slavo keko. Havalim ben radyo. Beyani baş. Parizare mislim emez. Vay ses serim mi? Parizare mi? Jibu ve serkeften de kazım. Da kazım ısrana. Cuvan hacu. Riyam dure. Riyam dure. Hatmeş reka. Dure. Şuhu ez barım. Parizare me dışa. Berbe kişem bacarı. Dışa ez nizanım yani. Bajo Parizero bajo cama kaç bir de xarış hava xoşa ses serim ser cavemin tu her hebi Riyam dure riyam dure hatimeş reke dure keremken cuan hacı godarken Parizero me slava haskin işlere

بله گودان اینجا دیسه سلام و گلاب حسکرین شو بره تشک ببیجم همه بومب ها گلا گلا که خوش ایرو لامدید قومه گهدار این هجاب بنرخ و قدر بلند لی میدانا در یه چیه یعنی آنکو زازاکی جره دی بیجن میدانا بری کوی شخواه ساعت هشتان دا گهدار این هجا کنسرک هیه چه کنسرک کنسر مکایل اصلان شخواه به ارگانیزه بدنی از بارم شهرداری سوره وی کارید که تشه گلا گلا که پیروزه چه خواستی خواهش نا یعنی دما تشی دری چیه بر دری دری چیه دنگی چه تشیده بزی دنگی مکایل مکایل اصلان تو گودارد که چه قاسی خواهشه بلا چه موانو بخوینه مروژی همه بفره ولحاصل هر کس یعنی بینه کن هر کس ساعت هشته لی دری چیره یعنی که بره کوی بس از اکی دو بیشن ورن ام به هر کنسرت اکی خواش و باش و والکش در باز بکن ام دکارن سرنگ جمع کایل اصلا گودار بکن فیفی گودار اینجا من سرنگ که جمع کایل اصلا گودار بکن ود گرن چه قاسی خواش به ایشه وی وی سسره مثل جاوی من

بله گودار نیزا مالا و حزار جرا آفا به جبو که به برنامه گودار کر سلاف جبو هر کسین که جمعه دنگ شاندن جمعه پیام شاندن مالا و آفا سپاس کن هنه سپاس به هبونه و برحسم گشن دابیه برنامه سلاف و گلاف اش خواهد سبی هم تام به ساعتی دا ساعت هشتان هم دیسا هم تیم کره جان اگدن انرژی اگدن هم تیم دا کروش اخواه دست پی بکن هم گشن دابیه برنامه سلاف و گلاف بین نکن ایشف ساعت هشتان له دریه چیره چیه یعنی تقز ورن اوی کنسرت گوداب کن کنسرت گلا گلا گلا گلا گلا خوشی به چخاصی خوش دنگ مکای راستان یعنی دنگ ستران زازاکی بالا و بدن آوا سوره دا جبه که ستران زازاکی براستی براستی براستی گلا گلا کی خوشن یعنی آخفتن خوش یعنی هم بجن وکی زاره و اگزاره و گلا گلا کی تایبت او جوی تایبت سترانی من راستی دم امرو سترانی من دبیزه بالا مرو زده دکشه امرو دخوازه بکه بر خیال چه ده بین یعنی ول حسر بینه کن از و فیفی شخوا تق از عمله برن هونجی ورن برکو و فیفی دید اری ام گشت داویه برنامه سلاو و گلاو گودار نیجا گوشتاری دلالی حیات سلاو و گلاو اگدن بمینن دناو سلاو و گلاوانده

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان ویر وجیز.

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه‌ی، زمان ما هیلن و هبونامه‌ی.

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خود باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه‌ی، زمان ما هیلن و هبونامه‌ی.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

چه دیلی گازیر بربرجو مالا خونکم کچه دیلی که حیله زومل خونکم از آنو بشی تاره گونده بزرخ بیر ترسام نفترس عیشان علیم آشی تاره گونده بزرخ بیر دیوی که چاوه خورا بیستان عیشان علی خوباره گونده بزرخ محمد راجره بکر عیشانت نم بشتی وره رابون زار گیزدن جانه برا بله خوده ده بردم باب حبو تماشا بکیم بینه کدیستان افغان مالوک عدیسی کم رابون زار عیشان علی خوشتی رو